di bagi nora do korpo na molo tulung elu nyu maro ene dia mi de jatata do wun cho we wuru ko me mi sibili ja beo chili mi kan dia beo dang tungi ka tu ni wuru de pokoti yu ko polere polere maro beo ku ne jo pol dia maro ko ye do wun cho ni we wuru ko me mi sibili ja ra ja ma ko dano moro ni in wul wa ngeda du yi de longe jor jor jor ar ko ri nen man ko ri tuori yi tawni tinga tor dok ya te u tuo ya ber ko la tuor wen ka do ma nge na mi to te na mi ru tuoi da ngwe tunge we kio ungi ugire beri jogire min loni ungi ugire beri jogire min katie do mi loni te da do me o ti bagi no do kor pur mo lo tulum telu nyu maro ene ti ami ti tata do wun cho we wuru ko me mi Sibili cha beo, silim no tia beo dange tungi kautuni wuru te pokoti yuko polere Polere maro beo kune joa polti amato kwa ye Do wun cho weo wuru kwa memit Sibili cha raj te oma odano moro ni In wulu wange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toi te dero Yeni yot pede maro doi ye Ama joan Kongina dong pa me wa wuro pango tuonien ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara chao enu ju ti ne ki jo wo kien kai wi jo ti piem kere te kamo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kwe ru punyo jo puyo wa kere ka de ne no na hamuni ti akeli wa nyoyo me pi mo tuonien ki no kwe ru balo chen ne ki me pi ru mi wa pi mere kanga ta gal piem kong do piemi Ama joan, kongina dong pa me yewa uro pango tuonien Ti jo maga modua yore me piem Ni sili moro pe yara chango enu jungi tia neki jo wokien Kai winye jo tia piem kere teka mo lenga Wao chunyi dang dong mi nge o ni jo gira tolong Ti kwero punye jo puyo wakere Kangata yiritie me winyo, winyi